Rođenje svetog Jovana preteče Ivandan. Preteče gospodnji sveti Jovan Krstitelj, rođen je 6 mjeseci pre začeća sina Božijeg Isusa Hrista. Roditelji njegovi, prvosveštenik Zaharija i majke Elisaveta, bili su pobožni i blagočestivi ljudi. Ostarivši, dugo su se molili Bogu da im podari dete. Prezreni od ljudi, uporni u svojoj molitvi, izmoliše od Boga željeno dete. Tu radosnu vest objavi svešteniku Zahariji arhangel Božji Gavril i rodi starica Elisaveta sina, proroka, svetog Jovana preteču gospodnjeg. Čudan je Jovan bio još od svog rođenja. 8. dan po rođenju dođoše srodnici i prijatelji da obrežu dete i da mu ime nadenu. A otac njegov Zaharija, koji posta nem kada saznade da će žena njegova roditi sina, napisa na jednoj dasci ime njegovo, Jovan, i tog trenutka progovori. Hristoborni car Irod, koji vladaše u to vreme, kada saznane da se rodio prorok sveti Jovan, naredi da se pobiju sva novorođena deca u Vitlejemu i sam Jovan. Ali majka Elisaveta uspe sa svojim čedom da pobegne u pustinju, gdje posle nekog vremena i umre, a mali Jovan ostade sam na staranje Bogu i anđelima Božijim. U pustinji je ostao sve do onog trenutka kada je dobio znak od Boga da je vreme da prethodi i najavi dolazak Hristov. Za ovaj praznik, koji je u narodu poznat kao Ivandan, vezan je lep običaj da se od ivanjskog i drugog livatskog cveća pletu venci. Tim vencima se kite hrišćanski domovi, zgrade i obori. Oni simbolišu lepotu prirode koju je Bog stvorio i darovao čoveku na uživanje, a istovremeno nas podsjećaju da naši životi trebaju da obiluju vrlinama i dobrim delima.

0: Na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša djeca odrastaju ponosno na svoje srpsko nasljeđe? Nedjeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedjelje od 10 časova. Djeca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva djeca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš, ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Sveti svešteno mučenik Jevsevije. Sveta liturgija u 9. Utorak, 7. jul, rođenje Svetog Jovana Preteče. Ivandan, Sveta liturgija u 9. Petak, 10. jul, prepodobni Samson Stranoprimac, akatis časnom krstu u 18. Nedjelja, 12. jul, Sveti apostoli Petar i Pavle, Petrovdan, Sveta liturgija u 9. Utorak, 14. jul, Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan, jutrenje u 9. Petak, 17. jul, Sveti mučenici Romanovi, akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedjelja 2. avgusta, proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuoznu harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416-549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Poštovani slušalci, pozivamo vas na posebno književno veče u Adelaidu. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Siluana, u Australiju stiže hit knjiga Djeca koju nije volio svijet, autora Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Ovo je jedinstvena prilika da se upoznate sa autorom i iz prve ruke čujete priču koja stoji iza ovog značajnog dela. Vidimo se u subotu 25. jula u 19 časova u hramu Svetog Save u Woodville Parku u Adelaide. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana prekookeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.